0: तुमको वाफी
1: लक्ष्मी नम पास के साने जुआना ते अंदे चे ब्लॉक सही चे चोंग जो सेजन ते ना प्रोग्राम नै व तो से कुछ ते मना बोल पति से ना लोग ना सफा था ते सेजन सफी ते नै व नो चोंग सेलम बोल नै जने व चानो नै मिस सकेला ना क्रू आ ते सेलम बोल नै व चानो मना उ चे ते सेनी मेने किस ते मला लोशी अम नोर्ती
2: Salama tahun untuk salama sesuatu.
3: Saya kayaan nuba afaka muncik, panut cik, mila fi bepanan tancik, hok cik bepak. Ira fi wa, ira fi derana fon dia naik fanan telia naik rat semati andren diran sotul sore fa ira tiam nira. To cucu tafa cik engke zoi fanam msoni, msona firi netik esatik tafa latakalal cik.
4: Kerana mukadam musan dia nanti lepas. Semba angkut yang rasa, kita baru tambah angkut tuan bawa nombor tukar. Ini memang senang kata dia ni, macam mana kamu? Nanti tu kita kena isanan. Ini cuma musan ni arah tu. Jadi macam rumah full mood. Di semba sekali ni nombor ini sahaja top ni tu orang tu lebih kacau. Solo saja tembak, fit fit Chelsea asu, tembak tu tembak rendah. Kalau ni dalam bulan tu saja tu, ni mi papa ke zonnya so tom so, ni mana contian mana manis.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk papa.